0: man, dir mycket vän, dör mycket vän, där jo och med väck är det vän.
1: Kom in den är mitt tjock, sem är saj och i van, i stint och barlång ja, vom käm käm i vän hjärn.
0: Om med väck, om med väck, där jo och med väck är det vän.
1: Om med väck, om med väck.